زبان ہر سلیقے کو بڑی نرمی سے اپنی دعا سلام میں شامل کرتے چلی جناب, یہی زندگی کا سلیقہ ہے اور یہی زندگی کا شاید فلسفہ بھی. یہی انداز آج ہر سنگار کے آغاز کا بھی 100.1 میگا ہرٹز پر. حسرت جے پوری صاحب کا لکھا ایک گیت جو آپ کی طرف آ رہا ہے. اس گیت کو آواز دی ہے رفی صاحب نے, فلم ہے بوائے فرینڈ اور سنگیت بد کیا ہے شنکر جے کشن جی نے. تو آئیے آغاز کرتے ہیں آج کے ہر سنگار کا کچھ اس پیارے گیت کے ساتھ.

خود کو پوشیدہ نہ رکھو بند کلیوں کی طرح، خود کو پوشیدہ نہ رکھو بند کلیوں کی طرح، پھول کہتے ہیں سب لوگ تمہیں تو مہکا کرو، پھول کہتے ہیں سب لوگ تمہیں تو مہکا کرو۔ آکاشوانی دلی کا ایف ایم گولڈ چینل 100.1 میگا ہرٹس پر گیت سہانے کی یہ خوبصورت محفل، اور آپ کے ساتھ ہوں میں جیتی۔ سبھی سننے والوں کو ہمارا پیار بھرا نمسکار۔ گیت سہانے کی آج شروعات کرتے ہیں جولی فلم کے اس گیت کے ساتھ، اور پھر کریں گے آپ کے ساتھ بہت ساری باتیں۔